hvor ekstremt fantastisk fint er det der, fremført av Airel Besaa og Lionel Suárez. Låta den heter Blossom, og du hører den i Jazzkassa. Og den tittelen er nærmest svaret på det som spørres om i den neste låta du skal få her nå, som du hører med Lars Jansson, Erik Söderlind, Paul Svanberg og Niklas Fernqvist. For dette her, det er Why Does